0: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما لرب الغادر البحر لمن يسعى من الأحوال سبحانه من وائد الآري مدبر الأمور بالأدوار ثم سلام على خير البصر محمد سنة أولاد مضر ولعلي وسهدي لحبابي وتهدي مدة اللقاب وبعد ما نقدر سنتي الله أكشن تقان لجوي والنقر الله أقول بكار والمام جايلة سرين بسير ومباك من لا ديلو بامبا كدف مدون بيك مريدي تموي دانو من جاكال المريدي أنجل من قبل دينك باحل ويدناك بننجي ورنمك ورالك أن يفكم جاكوكي بسبب سرين بسير وكني توبا تكي سرين بمك بسنجون توبا كجوني جوي ماكل نيني بدان والا دي والولين باول نكان غور جيجن نيو خوي وير ورين خلي جيم يا باي يتي وار واري لا دير جندل باك سالم يا بالا دم كون كفاتك باخم وتا يا دب زق ملن ماغال جيو بدل كنتات كم اندل seri zak dongay ñeppa bolo di war faraw da tomba mako wol bisu karo ya xare dañ senegal nakar wa am kero mani bu ko mizal so xalani dana rasulullah asaba ya xebam madana allah xamal la genné jojja way fa tayba genné serin tuba fa jurbel bisba Dubai Cheikh Basir Safa Touba Nakaru dem dina saxal bisamba bi bisle Serigne Touba rañane daru jëndar muridi ñepp bokk waru tiana jey sesin le moy lelemba le taxon mo bab saair zak batin fajar ci rakki gam mo bisal tene fukki bananya dema agna pune bahaya biya banda doriyo gora gigen ni daw nyele ngay wax di bisla cheikh basir kede adna ngir banga war yam labo apuna wala damel ya tenya gara ya warna dagi akwa dola ya kangam ya warna ko la ma ya gina rasul warna warof ya yeblen ko wolu bana ma ya ta gina sadiq ak sayyid al amal may faru warna ko la ma gi def di dindi ayate at aduna khayr ya dindi bana ba mbokam rasulullah yorna mbir may ati at lilay barsa ko gaiba len njabot kasawat mbir yeppu ni la mel du chaan bi bis le yalla genne ru nga toba yobu ko barsa mu dem nek bamba ru ya banya kan ka ya pamare di tiaru ru ga yi sokin te khaware barsa ko yalla waji am tiranga mo ni dagul ay Allah yaranga barza qayalna wa ajla qab am muzrad itiyam kisaku am am barza qayalna wa ajma qam sang ba ko kuy borom maqam barza qayalna wa ajam di ajo am ite am gor balay saksaajo barza qayalna wa ajo sapu bamba sap rasulullah ima yenimba musla def jomme bi fecc wonale mo sel mo selal wala ima gore mayatu mo tabe tamadi docteur mara safal bega yok autor ku vide di ak islata satal bayni mudi dige yam fawdon meeni tadika da ci muko daw nagu logana na mu gëna te gëm nako waaka zari bu mag bi moo leen doole di leen defal fu mu toll mu am doole. Yaram naa ndaw talal naa mag abal ko ci lu mu am talaa ko jox mu yëg ko jooy koon war ngi lim def ci réew mi ma nii bu koo lim arda yokkal meew mi. Ñëpp a ngi jooy lépp a ngi jooy foo toll njëgu murid yi di ko jooy di baslu jumaa jurbel di ko jooy kaamil ba mag ñu ko yoroon ñëpp a jooye kamaal ba tey ba ngi jooy sun waa ji góoru mbàkke ku nekk a jaaxle jooju waaye moo tekkiñ su fi juróom yaar asamaa wi juróom yaar lépp a ngi jooy jooju waxtu bakkaar jant a ngi jooy weer a ngi jooy ba muuru bidiw yépp a jooy Serigne Bassirou gàncax gi saxaru na taw bi manqué njanaaw yaa garab yi doon na sakki lépp a ngi jooy ngir xarita borom kun weeta nga leen ku sopp ngeen ngi yónneen déglu nga wax laa demam nga ndax nga waaroo ci weeru diggiw nga mu lëmbër ma muur aljamaani tibaan yitte juróom yaar la mu jëgi gimaaloon day na kuwaar ba mu demee fekko ma mbar may xudd alaaji fàllilu ku sopp bamba ba mu demee fekko ma mbar may xudd alaaji fàllilu ku sopp bamba mu dog xuddu ba ngi war maal ko ba mu toom mu delu baantu man yem naako ba mu sel ma yee la dem siyaare bamba njekete day tagooj ak saaram jàll siyaare xalifa mustapha Serigne Bassirou mbàkke naa la mustapha duggo taamba xaj seen cum tuuba cam daaru minam te nurog baayam ba jumaay tuba dal di jooy ba xaaju ngir xam ni dootu jëllu si jëm naa waajootu xoli warom Bassirou yetti war war yi dënd bi gooy fiti njanaaw yi ferfer yi basamaaw si sa yoxi ni naxaay muri yépp a jaaxle cay joojale waay bur na yaari weer yu manqué tuuti ngir nga defal dong yokkul joote ci rakki gam la rasulullah yi ànd ak borom Touba bisimilah yi di set ci biir la ñëpp yenn Touba jànge naa ko nimal abda yaay ayooba di fukki bam ak benaa guddi kaltene la nu rañaan famrooga bis bay altene ku sikki zàkka di yaral taarix ba balimaat ja def ko sopp bamba fi laylatil isnayni rabbuna xada li seexinaal basiri maala wattada fi yadi min saani rati ay wabdasin fi adri saatin tubatisin yile bayit la def ba muy juróom yaar yàlla na fi des te werlu yàgg dinu waar adibis la mu jël ruuga yobu Touba ci ka rasulullah gene Touba bar sax ñaa ngi koy lalal di teeru waa mbàkke ngu soobe ñëpp ba waaru aljana waaj di teeru ruugay iidu wa umrao ilal jinaani iidu junudu minal malaikati lkirama ñaanda doog jibrilu bixtirama di jël fi ruuga waara fi saba jigéen wur lay ni ñeppana a ñu bi bum di abal di woote naa tabi leen laral ko bu maa joot cheikh mustapha cheikh mustapha cheikh mustapha ak baayam ba ñoo koy teeru ci fursin marfootin lañu veeru cheikh mouride yi ñëpp a teew di jooru gis boo muqaddimaat géetam yey tuuru soo ko gamul yoral jawaab bamba ci ahmadu badda ceesu ngaaday ba wax na nii ay malaayika ak jibrilu ñoo jël si ruuga ahmadu maa ko woolu yóbbu ko aljana mu gis rasoolu ngir sopp gam mu sopp seetal loolu ñu gam ko sopp bamba mel ne doomam taaw ci tànkam di xal yoonam منيف كول فرعيو نبي يلا نيكو صبهم بابا نيكو يتوبين لدايا واجوار ورناوار بغميرم كبس بني تسارو جيبو دي لنكو رب كفي جم دار دار منام خجمية قوار الله جيسي عمكي الله جيسي عمكي الله جيسي عمكي دونا يسي عم مصطفى ما دونا كنغور كجمنا مصطفى ما قدفر بجن يرب كفوغ برم بشير لسيار نفوغ أمن إناية تجرب الإناية ما قرم بكيت موي برم إلاية موي دار مصطفى ستوب سيار بامبا موتا دي مويا تاتني ينبا سيار سفاتيو كرو مني فكولم سيار مدو خبان واجو سوف بامبا تيار نوفا سيار مدو أغبالا تيار نوفا رقم جسيب دوبالا Siyah Moudou Mahamoun, Hinyaw Nava Grakandia, Siyah Moudou Jobetel Nava Gyoayamia, Dwami Sherin Boumakbi, Nyepa Boro, Seyb Kero Kailava Tiyahu Kimboro. Siyah Abdul Khadr, Makke Moka Nyanan, Sape Zadi Tanev, Kuya Dilajal, Waktu Rabam Siyah Bamba, Ak Rasulu, Ak Sabaya Yeni, Ak Jibrilu, ñom ñep ñoo nañu bismil bari and ak majirina wala sara jago ga guti lañ ko daldi sengal ku ba jaye bor yalla da lay jegal jago na sax ba ma dewa ba jaka min xabi jaysatin mu jublu makka sulu magali tere de wa xamtu laajal ko xamni wa xarena fortu kinyan di waxtu mbaalu manki tuuti liñ ko rob ca guddiineel ndaw joote ñu daali dellu seeni kër taawam ba yenna kero ngir di gëm ak baayam ba xibaar ba dal li siiyu bëree gànnaar njadi yépp fa ca yàlla yee doyugu waar yoonu mu it fitam wa dem muy rab rabi ngir xam ni gëntina rango yeey sab sabiin delli bi le banaase mel ne gentu ken romadul soxlaam ca booba jant murid la mbaab xaadin la mbaa tiyaan la ñëppa ngi jooy ngir yàlla mbaa ngiri la te yàlla laa ilaa ilallaaw muhammadun arsalol ilaaw ca yàlla laa ilaha ilallaaw muhammadun arsalol ilaaw ke yalla la ilaha illallah muhammadun aslul ilah sallallahu wa sallama alayil baqi wa alihi wa sahbihi al-baqi aduna warnanu ama wa msasin del warat muidi ama dasadin del warat ama wa msasin warami goyna go mudali delusi nyagam serin bashir got li yale ku yabon faatu ñu dalay jale bu gore don tia faatu kon du faatu ngir ngor nga raw nam xel kile ka yaatu cayle mu def cay di mu jaar di suusi moo geti goor ñi moo raw suusi taalim ni tiire mbakke tabax nay jàkka fekki nay dell yu mel ne makka aalim la aabid la muy saadeex la borom bashir la mbakke ca mbarkaamil la aafis la am na ngërëmal baayam ba musla giyoog sunna ngir yonneen ba am na ngërëmal mbër ma am di mustapha ca booba fum fa mosaana toll teew na ba bakkaro mbër may fonamaa jumaaja maa dol na moom jojawaay mooy waaja bambaa ko tarbiya togal ko mbooloo yebal ko saalu mbakke ñaan fa mbooloo mu daali lay ba sañ ci tubaak saalum fu ma sa yenu ña fa teew ni maalum yarna fa kawlax kër gu mel ne tuubaa sañ fa jàkka faf ko tuddee tuubaa def na fa kër lu jiitu moo xam sëriñ basiiru mbakke xaw ma maasam mbakol ba bir kayor ba jall ndiabur fotu daw turam inan le moy gor kunyati mala cheikh basir neena ma mo dana da jamono ko kawar na ma gor ak jigen defal na len tiranga dalal na senegal amul yaraaga tabaxna kër yu xajul ci way wi ci réew mi foo bi dem si gal na yoon wi dem na waliba ngir ca nekko baayam la jóg na fekk ñu daali am ay gaayam cheikh bamba geetee ko wàllu saalu jabal ko am ni mustafa taawam bam ni mustafa debe xalifaam moo doon loxoom dafa mu teew mu teew mamagi bas siuna ci réewi sénégal ci tu réew mi mustapha mismari diaal ba sidi ballu defee xalifaam mo feete woon wàllu jurbel nagam deefa ku nekkaam na sangaram bi jaay li xayri sanmi bi xayri nugri moo tarixal cheikh bamba moo am maxraja liara na siara tuba mooy borom daraje tagg na maxuus abtidanus munil bi min badi bismillahi seet ko yow murib kiliweeri jawaabi bamba am na seere yowmal xiyaam waaji ko sopp maare waaju ko noonu def defu seex bamba nga noonu ngir moo tam atan yen ba seere gi mooy am na ci góoru makke ku jox idaaya cheikh basiru makke ba bamba ne jolof sëriñ bi woo ko naa ko basiru loo ko jox ma gis ko amoon na idaaya ju jógee saalu weesu sëriñ basiru jëm ca baayam cheikh bamba dal ni na ngeen ko delloo jox ko basiru jojo waay di suulu mooy man te maay moom fu ngeen ko seenu gis ngeen ma dongaayeetu bokk waaru li yaatu gajuraab lamu soolu sëriñ basiru mbàkke maa ko woolu nekk diaari bamba daali koy jiital fexe mborom tubaa buleen ko juutal taaram base mal na dana yànqooba sitami yàllanan faw goñan yànqooba dekkal na poloxaan tabax na barappa digel na zox na jaara dekkal taalba melaw na weer la yor tawal na jéere tawal na géej mbiram ñu léppa béere yaa damm foo ko gis mu ree la boolee tabeek ngemee ba mel ne gar la wa dee kowam sariatul mutaxara jidloombu bam abi atul mu nawara tay gilee bay digle da kay gàttal te lépp a jub daaw carax ay gaatal na kow ga mel la biir ba mel du jortu ci abjulit ludul lu jum moo dëkk borom mu jagle la te daaw jagloo wayaf loo torox loo wakiiru moo doon mbiram te fu ko doñ baal ku dikki mu jogal la ndakke ku xat mu feexal daaw ligaalu mag yi di ko saare lu di ragal yàlla juboo tey maare xamal ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoon yu loo ko laat mu jox la fu ñuy jëlee di mbar mu raw xasaan yi tam ta suuf ba jiitu fag ya daaji ikamba woon ca lukumaan min xablu moom lañ ko jox bi sa kadaale kiilu ci leeri seex bamba la naan ba géejal du yal na aw nitam ba ñëpp feesal sankul wara tindari jaal mbàkke sabati feex na mbàkke yow yaa tekkil basiru fatimadu maamum semal na ña jiite woon gaaña dogal ba wéy na ku mel ne moom toot bi amba awada moo don mbarma mbarma don ahmada ilman bilamalinin sa bamba wax sëriñ be xiila jaaja si bamba ma wax la tuuti ci mbiram nga waaru ak i meloom segam ji soo moo taaru fu ma sa jekki ñaari cublu xit la te mel na weer ko am woram la mag ak ndawak jigéen ku ñëw mu yaatal fajay téem ku weddi laajal درس كتاب لا إله فنان وقتان سنگ بكلا وقتان مجال الأرقار سرين بزيرو مقلا ديتي كنجل أكتيرو جانجي خصائي دم تيدقلو جانجل تيناحاتي موسرن مجال القرآن سرين بزيرو مقلا ديتي جانجي أكوارو ayon yon ci gelu gudi magal sene ko mirso ko gamu yow laajal ma joye talib sey tumana dom ya ko dom batinam wabana jagle gamon ci digam ak bayam ba mani fu ko lin waye jël na yam ba bamba ko jox daru minam bil marwi xamal ko boori tax mo leral yoon wi فاقه لبان بيواجه وارتقالب إلى الجنان أبخبار لمؤم قبل شدينة بكل جنة من داريت من نياك المن سنتبان من ينفوه يالا نوما ما يقال قويت القدار من سنين بسرم باك تكو كن طالب الدوغش دخل جنة بخير إساك يالا يالا فوليش قال قويت قبل شدينة بكم للجنة من داريتي من الياس المنة مباد ينفلم من يبقى وقتاني ويبقى جلل لدى الوتاني شيني مردبونا شيني أتيامونا نيوبك مرأدي ابن رونا كيوام سسل لبابا جل جربل كيوام سسل لسيق بزيرو كنتم mo ci nek neñu guddi aljuma la tambale laajal ñu fek faad nama ci yowmal ismin lamar malaqo momi ci guddi goba bismillahu wa umrawo bil ayati bil minnani bil maqbadi maqbari daratil minnan lambam ci at yeral tarikh ba lay sumar la me kasiya xibam ba لنظم أدميها لخليفة دجلة كرمي جانج الكوكو أمن جانج لك كركوشين أكنام جانج لمبا لو أكروك أمكسي أباتي مبا مولم ينتك يأي فرقو ليشبر مولم أتانا الفرقو بسفر صدا إلينا كارو أكاول غيب بولا دارو بجانج طالبين خادم تقاه شفال جولو دقا يبنا ودا إلي جربل يبقى بورا ديبو أي بولي جرم له بورا
1: أصدار الله تلامون جرى جبينا ناس بوك تيون أصدار الله تلامون